و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه‌ی، زمان ما هیلن و هبونامه‌ی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر وجی

0: بچ یک خوش لازمش یادم زنیار بی خبره بابو کلا فهم تیده خویا
1: فهم تیده خویا فهم تیده خویا
0: عقل تا جاسرین سر هر کسی دندین فایده نکتو دمشی بیا تبال ششش گنه تمه بی عربی تو روشک فابی گند زبره زمان بوره سالو محط تا چی فهم کش تش باره کار کر ای روش مره یه سبش تره یه زمان درشی نکه رابه تا دورا خود
2: ناسکه چون ملفانی وزر حت ملفانی وزر

خودی جمع نادستینه دیده نام بلی خودی گوتنو گارگارش تغالیه به بختا بسر حال منو

0: نلبره سربانا خم خم که نمیرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرفوشی دل سری قرفوشی سرم که مغفروشی

بهارن حلف ویلای وی وی چکابر بهارن حلف ویلای وی وی اسب باب مسپی گرند بین کرد کانو مسینا ابرای گرند دست آفریق ورد برگلا و ویلای وی وی والله دلی خوش میریم سالال به سال دخازتیم دم گودی سال تا

پر زور کچکش که زبا شو دید گو و زجله ترس قبراغ باب برای خوبشون بو آبه و بوارا وی و زجله دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگلا وی بینا بسکن عمر شریع قلاب خودی کابی حرخنا وی نانا ولا اگرش ترسا قبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساد گنده منبانا

0: Radio Veng.
1: حمزه حسن سيدا ما بعد كري قول رزاكي از بقول ما تنزاني كزك جبري هذا باشتا مغالي ابز ما اني ارى هيوا رزاب سيدا قال اسد الفتولة كري قازي قو امينو جبر كوما شوي شعب كشن مصطفى عزيز الحسن فاشا از خدين ما يارا امي سبيل من عزر عزير سبن جابا بخوي تيلي رشقال مصطفى قال اميرا قرم القاش شوي شعب قلين ابو كيس هل بخيلي بسر مالي بابا هذا بقرين هر که ای خونه به دست نکیزی خواب گرم دمیره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتوله رضا حسی سوال مال بابی خوب تنیمه هی ابی هوی ایوم وای اخی وای لیره گلی فاطمی ربنی سوی کجی که ویرام شود ایروزی وارد کن و بهش میام خرامو سرزیره و سرزیره هیو ایرو تو باید خدیه خورا بری لبایه آوا جوروانی کابل گرچه نیویرم دل علو تو سرگه به دون زدی شاب سردا شاق دای میدی سیس و سوار منم لازم نزیر زیر فتن فنانی بایه هیو سواری بیشی نسادی خیلی سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاویه داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشکار رضای رب نزیر ابا کلنا و ملا یبس که ابی چارتر یا بزیر عجم جو خور راتف کلدای حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخوربات نزانی کسی که برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیو رزاق سیدنگا بعد کرن صد و فتولای یا گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفى عزیز الحسن پاشا یا صدی امیار کال بابا یا حیو امیر سبیر ملازگرا زیر سنجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفى گرم ارخا شویش یا بقلین بو که سر بخیلی بسر مالی بابا ادا بگرین هر که ایخو را بده سقیزی خواب رشکی فی را بده میرا یا حیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه ای ای ببم دیران واین ای ایره گلی فاطمی را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باه کرده جو خورا باه که دینه باه که دینه هیو برال بینا اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نیخنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملازگرا تورا زیرین اتبال خود سوال پیشین صدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداویه داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلا تیل رشگار رزایه گیشو کفید شیلیم حواده خود رشینه تو بالا خود کوسته که صحتا زیر زیبی مثل قاش ازینه خدا از حجینه اهیو فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزو حسن سیدنگال کوما شوی شاکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین اهیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرین گومت معلومه عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناکه اگی دیمال بابی ممدر جیگری خواه گوونن پیاش دایر آشوا تصیلی بین جوان پیانین احیو مت معلومه پیاش مال بابی مگولی بره میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گدار سیر تبالا خواب حسی حس بیر میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزی نیفا لازنگو ابخوین احیو Peya imala bavê me gulî birê xeyn li xulama kuştinê peya ebe nave nîşan. Hasan Hüseyin Ali ve Mehmet Hamza zava eteze. Dil girtine dâhısı münazira tevra edi şehrine rabene zeyb. Den bici sebebi ki kelâbe mekamlı civat-ı milâni hâk-ı mağruri. İvâre akudîle kolel hevdû eve gerîne ehyo Diran, diran, diran, diran, diran. Diran Esed-i Fethullah, Rıza Hasî Suvarî Mâle Bâbî Hübtenî Mehî Ebi Huy Huyumay Akhay. Eri diran, diran, diran, diran, diran, diran, diran, hayva Gülye diran esve yedliye mi gülye bırra hudye prasere hamne vâla. Hamne vâla hayva Az evde sihası ya gitti mâle bâbî hübgrim. Dışar radar bazgın fenâni şikâri kâr khazâla rabbena zeyb. تبالا خفده متی معلومه اگه تیمالا باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومتی درباز کرن هفته والا حالا بالا خفده بیشو بینی حفجی حسبی میدانه تیر ناو مالا عشق رسو امو خمزینی بس بینی زنگو امو خون ازینی والا حیو متی معلومه خیلی خلاما کشتن پیای به ناوی نشان حسن حسین علی و محمد حمزه زواهی تزهیر و زواه زهردانه بخیبر حشر مالا حیوائه دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربنی تراب میستری خکر گی حب گوزان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحوانی نقرا شیران میرا حوی آبی احوی ایو مای مای خیر Oh.